slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti,

0: Room FM, radio dobrog raspoloženja.
1: Skoro sam se upiškila.
2: Totalno je nebitno.
1: Kasuli, koliko si spitila do sad?
2: Totalno je nebitno.
1: Joj, Kasi.
2: Kokoš. Šta je ovo? Totalno je nebitno. Opće ne kupuješ čorke.
1: Ne.
3: Prepostam se.
2: Kokoš.
0: Svakog radnog dana od 7 do 10 sati.

0: momenti koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
1: Okreni se uz energiju Room FM-a.

RumFM aplikācijā. Tvoj brojeran, bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

0: želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: U nastavku programa slušamo želje, čestitke i pozdrave povodom vjenčanja mladenaca Ilijane i Marija. Room FM se pridružuje čestitkama te mladencima želi sve najbolje u budućem zajedničkom životu.

Dragi Ilijana i Mario, neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Od srca želi kuma Vanja.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Seko moja, ovom pjesmom ti govorim koliko te volim, tvoj brat Dejo.

0: Room FM.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luna.
2: Spremate se reći sudbonosno da. Veliki dan, pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka deseta

draga Ilijana i Mario, neka vas kroz život prate ljubav, zdravlje i Božji blagoslov. Želimo vam sretan zajednički život. Vaši Antonela i Fran.

kume za sve trenutke kad smo pili i momčili da nazdravimo, ali ovaj put najposebnije nečim što nas posebno veže. Želim ti puno sreće. Tvoj kumarin. Hey!

Draga Ilijana i Mario, neka vaše grane budu pune plodova, a vaš zajednički život čvrst poput hrasta. Želimo vam da vas kroz život prate zdravlje, ljubav, sloga i Božji blagoslov. Uz ovu pjesmu od srca vam čestitaju Sanja i Mateo.

Draga jetrvo, najljepše želje za početak zajedničkog života. Budite jedno drugom najbolji prijatelji i najsigurnija luka. Od jetrve Katarine.

Dragi moji nećaci, Klara, Ante i Davide, blistajte danas, uživajte u svakoj sekundi i stvorite najluđe obiteljske uspomene. Ljube vas, ujko Antonio i ujna Katarina.

Dragi moj mužu Antonio, danas spi pametno, pleši ludo i nemoj izgubiti prste na plesnom podiju. Želi ti tvoja žena, Katarina.

Dragi Mario, kaži s Bogom momačkom životu, a dobrodošao u bračne vode. Draga Ilijana, čuvaj ga, ali nemoj ga previše razmaziti. Od srca vam čestitamo na sklapanju braka i želimo puno ljubavi, sreće, zdravlja i smijeha. Pozdravljaju vas Sanja i Mateo.

Dragi brate Mario, službeno je tvojoj slobodi odzvonilo, ali barem imaš najbolju šeficu pored sebe. Pametno u braku, brate.

Kumi Vanji i kumu Marinu, hvala vam za to što ste pristali stajati uz nas za naš najvažniji dan u životu. Mladenci, Ilijana i Mario.

0: Dragi Ilijana i Mario, zagrljajem branite se, poljupcima hranite se, pogledom pratite se, zauvijek volite se. Sretan dan vjenčanja od srca vam želi brat Dejo, kuma Vanja s nećacima Patrikom i Lukom.
1: Još od olani moje noći, moji dani bili kaj karte razbacani. Na niza pute i minuta.

svim svatovima, hvala što nas pratite uz prve naše zajedničke korake života. Želimo vam lud, veseo i nezaboravan provod. Mladenci, Ilijana i Mario.

0: задовольно. Ваш оптимум. Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Unuku Patriku puno plesa kod njegove tetke i tetka. Žele baba

Zetu Ivanu i sestri Ani želim lijep provod s njihovim mališanima. Volite se, poštujte i želim da svaki dan uživate u novim avanturama s njima. Keka, Tina.

0: Dva nova kruha iz Derges pekare. Potražite bakin kukuruzni i kumin raženi kruh. Ručno miješani rukama podravskih pekarskih majstora. Derges pekara, vaša pekara.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Lijep provod svim gostima u svatovima naše Ilijane i Marija žele roditelji Janjanin.

draga moja Seko, danas gledam kako pronalaziš svoju sreću. Odrasli smo zajedno, a sada započinješ novo, predivno poglavlje. Neka vaš brak bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem i razumijevanjem. Od srca ti želi brat Dejo.

Ana i Mario, neka vam život bude ispunjen ljubavlju, srećom, zdravljem i bezbroj zajedničkih osmijeha. Čuvajte jedno drugo, vaši Gabriela i David.

draga mama, tek sada kada sam odrastao shvaćam koliko si se žrtvovala i koliko truda uložila u mene. Hvala ti što si me naučila što znači biti čovjek. Ponosan sam što sam tvoj sin. Od sina Marija, za mamu Zdravku.

slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti,